0: du showmauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1205. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist, og til storslige omstøvende har vi er ei atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekkert. Skulle hørene kjeftast, sette så i samband vid gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Soft Zone hver sjunde kveld klokka 9 på FM 1.
1: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast og i SMS.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: 2, 1, 2, 3.

0: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vidjera bujetøyna stittre.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
2: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast og I SMS.

0: Veist du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
1: Lisa Tøyn Vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Venn selv.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til en samlig en frys.
3: Vær du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasa Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi livande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, gåumætri og en av festivalstemnige til sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Greas, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Omnerferapant. Åkjøpes fra Telebussar kører i Klagsvik Leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleip. Sikkert her, jeg kommer ikke ut igjen, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur heva fri, til
5: råkei, til råkei. Er to mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

ikke så for fra eitjene. Viktene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
1: Hei, heter Jens Jan fra Vense Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriva til oppgån på bilrøyt.kullavensel.fo.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslig en omstøvn tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestivalen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant. Det er
1: om alt du bedrøy deg godt.
2: Træ hevda rattliga gott.
3: Smyrne och träje vid strandamalen.
2: Ja.

0: Tør var arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved Gullutugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gullutugar. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullutugar, det er best.

du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos av 23213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre en atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestivalen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away, og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert, og aller helst hemsens vekkelse festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu, og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida, at hette vi vittlere enn nekkert.
1: Heve bilen tørva skund jobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tre kvar på Götoy. Ring till Quick Service på telefon 535 45 05. Vänster.

tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Nu show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Don Charles.
1: Lego Baba, Lego Baba, Lego Baba.
2: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.